0: کروانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈ ریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضویز
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو براڈ فورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور
4: کرتے ہیں۔ And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
11: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا۔
10: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
11: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
10: فرسٹ چوائس
11: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
10: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
11: 01274317644۔
12: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
13: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
11: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
13: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
11: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
13: منگلا کیٹرنگ، 77 آتھنگٹن اسٹریٹ، بریڈفورڈ، BD8 ATY۔
11: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔ दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
11: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
13: बालियां अंगूठियां और हार,
11: जो दुल्हन करे सिंगार,
13: आज ही मामू काके की दुकान,
11: खालिस सोने की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
13: आपकी शान
11: हमारी आन,
13: क्वालिटी की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER 01274491442,
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

کشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے

0: dot uk.
1: Hisabe umr ka itna sa goshwara hai, tumhe nikal ke dekha to sab khasara hai. Main Notaries the Accountants. Ji haan, chote se chote taxi accounts se lekar badi se badi company ke accounts banwane ke liye qabil-e aitmaad naam. Main Notaries the Accountants. Audit and accountancy, taxation, VAT, bookkeeping, payroll, fundraising, company formation, mortgages. Accounts ke kisi bhi masle ke liye na ho pareshan, kyunki aapki mushkil karenge aasan. Main Notaries the Chartered Certified Accountants. Main Notaries the Great Houghton Road, on Bradford 424453. Main Notaries the.
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
3: Hai dua lab pe mere sham sahar ya Allah. Hai dua lab pe mere sham sahar ya Allah, kham rahe teri ibadat mein hi sar ya Allah. Sabka maabood hai tu, sabka tu hi malik hai. Hoor o gulma ho, ke ho jinn o bashar ya Allah. Main gunahgar hu, ikrar hai jurmon ka mujhe, hai magar teri kareemi pe nazar ya Allah. Noor-e iman se mere dil ko munawwar kar de. Umr ho teri ataat mein basar ya Allah. Tere mehboob ke darbar ka sail ban kar fazl pe tere rahe meri nazar ya Allah. Rakh ghulami mein shahanshah-e ula ki mujhko kar ata uswa-e siddiq o umar ya Allah. Ho dam-e naza sikandar ki zuban par kalma jalwa-e ruh-e nabi بیش نظر یا اللہ. ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ, خم رہے تیری عبادت میں ہی سر یا اللہ. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفرڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. یہی نشریات پہنچ رہی ہیں چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے. اس کے علاوہ آن لائن پوری دنیا میں ہماری یہ نشریات پہنچ رہی ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے. اور سامعین کرام, اس کے علاوہ اگر آپ ظاہر ہے فون تو آپ استعمال کرتے ہی ہیں, جو ہمارا فری آف کاسٹ ایپ ہے اسمارٹ ایپ, اس کے ذریعے بھی آپ ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. حسب معمول, حسب وعدہ, آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عثمان اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں, اور ہمیشہ کی طرح پر امید اور دعا گو کہ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ آپ بریڈفرڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں. جی ہاں سامعین کرام, آج کا جو پروگرام ہے اس کی ترتیب و تفصیل سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج کس کس چیز کا ہم نے انتخاب کیا ہے. تو ہمیشہ کی طرح چند منتخب خوبصورت سے گیت, وہ تو منتخب ہوتے ہی ہیں, آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں آپ کی ڈیڈیکیشنز کے ساتھ, یا پھر کوئی فرمائشی گیت آ جائے تو وہ بھی آپ کے لیے ضرور ہم کوشش کرتے ہیں پیش کرنے کی. اس کے علاوہ سامعین کرام, آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ہم منتخب جو شعرا ہیں, متفرق شعرا, ان کا منتخب کلام آپ کے لیے پروگرام میں گاہے بگاہے پیش کرتے ہیں, جس سلسلے کو آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام, تاریخ کے اوراق بھی آپ کو پتہ ہے ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, تو اوراق میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ جس سے آپ مستفیض بھی ہوتے ہیں, محظوظ بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے سبق آموز ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی ایک تاریخی واقعہ بہت مزے کا ہے, بہت اچھا ہے, سبق آموز تو ہے ہی, وہ بھی ہم نے شامل کر رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام, جناب اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ہم پروگرام میں شامل رکھتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ وہ زاویہ سنتے ہیں, بلکہ تھوڑا سا سوچ رہے تھے آج کہ چونکہ منڈے کے روز ایک تھوڑا سا اور بھی وجہ ہوتی ہے, ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, تو دوسرے حصے کی بجائے اسے ہم تیسرے حصے میں کر لیں, کیونکہ بیچ میں پھر وہ چند لمحوں کے لیے اس سلسلے کو منقطع کرنا پڑتا ہے تو وہ کچھ مزہ نہیں آتا. شاید یہ ہمارا خیال ہے, ویسے آپ سننے والے بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا آپ اس سے متفق نہیں ہیں. تو کوشش سوچ رہے ہیں کہ اسے تیسرے حصے میں منتقل کر دیا جائے زاویہ کو, بجائے دوسرے حصے میں, تاکہ وہ جو ڈسٹرپشن ہوتی ہے وہ اس کا کوئی خاص

نائن صاحبہ, امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خوبصورت سا گیت پسند کیا ہوگا, اور ظاہر ہے آپ نے بتایا تھا کہ پھر آپ جم کے لیے روانہ ہو رہی ہیں, تو اچھی بات ہے, جائیے, اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے ضرور. آفتاب صاحب, یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت آپ کا شکریہ.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: معزز سامعین کرام، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں 1413 AM پہ، آن لائن بھی پوری دنیا میں یہ آواز پہنچتی ہے اسمارٹ ایپ کے ذریعے، اور پلس ڈیپ کے ذریعے بھی کچھ علاقوں میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے. انتہائی مشکور، انتہائی ممنون جناب طارق بٹ صاحب، آپ کے نیوز بری سے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، بہت شکریہ، بڑی آپ کی نوازش ہے. اور حقیقت ہے، آپ جیسے لسنرز، یقین کیجئے، بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے انسان کی. ظاہر ہے تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور انسان کو ماننا پڑے گا، اٹس ویری نیچرل. لیکن جو سچی تعریف ہوتی ہے نا، صحیح تعریف اور سچی تعریف، اس سے واقعتاً انسان کا دل بڑا ہوتا ہے. اور جو آپ دعائیں دیتے ہیں، جس خلوص سے آپ یاد کرتے ہیں، جس غور و خوص کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں، معذرت، یہ تھوڑا سا گلا خراب ہو جاتا ہے، یہ موسم کا اثر جو ہے نا، یہ ظاہر ہے ہوتا رہتا ہے سب پہ آگے پیچھے، تو برداشت کیجئے گا، اس کے لیے معذرت بھی. تو بہت شکریہ جناب طارق بٹ صاحب، جس خلوص سے، جس محبت سے آپ نوازتے ہیں، آپ پروگرام سنتے ہیں، جو دعائیں آپ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے. اینڈ لائک وائز کہ ہم بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. طارق بٹ صاحب، آپ جیسے مخلص جو ہمارے لسنرز ہیں نا، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، نہ یہ صرف بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا، بلکہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی بہت آپ کا رول ہوتا ہے، آپ جیسے لوگوں کا، آپ کی دعائیں. نہ معلوم کہاں کہاں، کس کس وقت اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مشکل سے بچایا، کون کون سی تکلیف پریشانی سے بچایا، آپ کی دعاؤں کی بدولت. کیونکہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک دعا وہ ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے آپ کے حق میں، یا جس کے حق میں آپ مانگ رہے ہیں، اس کا وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو گئی. دوسرا کیا طریقہ ہے کہ وہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا قبولیت کا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کی حکمت جانتی ہے کہ کب کون سا وقت اس چیز کے لیے بہترین ہوگا، تو پھر وہ سٹور کر لی جاتی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، صحیح وقت، تو اس وقت جو ہے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ تو دعا کر رہے ہیں جس کے بھی حق میں یا اپنے حق میں، اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکمت، اس کی دانائی جانتی ہے کہ یہ چیز اس شخص کے حق میں اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ دعا حقیقتاً سٹور کر لی جاتی ہے، محفوظ کر لی جاتی ہے، کس دن کے لیے؟ ڈے آف ججمنٹ کے لیے. اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ سب دعائیں بس فوراً قبول ہو جائیں، دو چار دفعہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، اللہ نے سنی نہیں. اللہ سنتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، تو وہ خبر رکھتا ہے، اس کو علم ہے، اس کی حکمت، اس کی دانائی جانتی ہے، اس کا قدیم علم جانتا ہے کہ کب، کس کو، کس وقت کیا چیز عطا کرنی ہے، کتنی عطا کرنی ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بہت ہی، سامعین کرام، معذرت چاہیں گے کہ ذرا سا بھی اسے کچھ مل جائے نا، تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا سر بڑا اونچا ہو جاتا ہے، سریا گردن میں آ جاتا ہے. یہ نفس جو ہے نا، اس کو چاہیے ہی یہ پھولتا ہی اسی چیز سے ہے، اس کی طاقت ہی یہی ہے اس نفس کی. لیکن روحانی طاقت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اس شخص کا شکر ادا کریں، شکر گزار ہوں جو آپ کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعائیں خیر ضرور کریں. اور وہی بات کہ روز قیامت وہ دعائیں اتنی آپ کے کام آئیں گی کہ وہ حدیث آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی، ہم نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، کہ اس دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور گناہ ثواب کا چکر ہوگا، آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے، اچھے اعمال وہ بھی، تو اس وقت بعض اوقات ایسے لوگ ہوں گے، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، کہ جو خالی ہاتھ ہوں گے لیکن اچانک سے ان کے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں آ جائیں گی. تو وہ سوال کریں گے، یا اللہ یہ کہاں سے آ گئیں، یہ نیکیاں ہم نے تو نہیں کی. تو پھر بتایا جائے گا ان کو کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان نے زندگی میں مانگی تھی اس دنیا میں، لیکن چونکہ وہ قبولیت کا اس وقت ایک تو وقت نہیں تھا، حکمت نہیں تھی اس کے پیچھے، اس لیے وہ سٹور کر لی گئیں. تو آج یہ دعائیں تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے ہاتھ میں آ گئیں. اور انسان اس وقت کیا کہے گا، یہ سننے کی چیز ہے. انسان کہے گا، کاش زندگی میں میری کبھی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو جب ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں نا، ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ان کے بارے میں، یقین کیجئے تو اپنا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ صرف آپ کے لیے باتیں نہیں ہوتی، یہ ہماری اپنی ذات پہ سب سے پہلے لاگو ہوتی ہیں کہ انسان ان باتوں کو ہم وقت ذہن میں رکھے، ذہن نشین کر لے اور گاہے بگاہے ان پہ بات کرتا رہے. کیونکہ انسان بھلکڑ ہے، بھولنے والا ہے، سیکھتا بھی نہیں بڑی جلدی. اگر سیکھتا بھی ہے تو جب تک ٹھوکر نہ لگے انسان اس طریقے سے سیکھ نہیں پاتا. ہم جتنے مرضی لیکچر دے لیں، جتنے مرضی سن لیں لیکچرز، جتنا مرضی ہم ادب آداب پڑھ لیں، لیکن جب تک ہماری زندگی میں وہ چیز اس طرح سے آتی نہیں ہے کیفیت، تب تک انسان مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتا کہ ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کس لیے یہ چیز دنیا میں زندگی میں ہمارے سامنے آئی. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا حل موجود ہے. اس کا حل کہاں موجود ہے؟ دعا کی صورت میں. فوری نہیں آپ کو ریزلٹ ملا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا اس مالک حقیقی پہ، اس اپنے خالق پہ، اپنے داتا پہ، اپنے خدا پہ، بھگوان پہ، اللہ پہ بھروسہ ہوگا. اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھتے تو پھر تو انسان شکوے شکایات کی لمبی سی لسٹ ہے. ہر وقت ہر انسان یہی شکوا کنا رہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. تھوڑی سی جب انسان کی ذرا سی شعور والی عمر آگے آتی ہے نا، وہ اس میں تھوڑا سا بالغ جسے کہیے، ہم جسمانی طور پر بلوغت کی بات نہیں کر رہے، روحانی طور پر، ذہنی طور پر جب انسان تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے نا، تو تب کیا ہوتا ہے، تب انسان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ بھی حقیقت ہے زندگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ جو ہیں وہ بڑی جلدی بالغ و نظر ہو جاتے ہیں. بالغ و نظر کیا؟ وہی بات کہ وہ دور تک دیکھ پاتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں. ان کی نظر صرف نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر بصیرت بن جاتی ہے، ان کی نظر دور تک جاتی ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یا اللہ، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے حقیقت کی اشیاء کا علم عطا فرما. تو سوچئے، عموماً سمجھ میں نہیں آتا حقیقت کی اشیاء کیا ہوئی. بھائی جو چیز سامنے رکھی ہے وہی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیے اس میں سے اتنے مطالب نکلتے ہیں، اتنے معنی نکلتے ہیں، اتنی خوبصورتی اس میں سے نکل کے آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. عقل جو ہے نا وہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے. مثال چھوٹی سی کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنی سی کوشش ہے. پانی ہے سامنے، پانی پڑا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو پانی ہے، بس ٹھیک ہے پانی ہے. اب اگر آپ اس کو محسوس کریں گے، جا کے ٹچ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ گرم پانی ہو بہت زیادہ، یا ہو سکتا ہے وہ بالکل برف جیسا ٹھنڈا پانی ہو، ہو سکتا ہے پانی کی تہ میں کوئی چیز ہو. اب وہ پانی کہاں سے آیا، کسی بوتل سے آیا، کسی نلکے سے آیا، کوئی دریا سے بھر کے کٹورا لے کے آیا، کوئی سمندر کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ لے کے وہاں پہ رکھ دیا کسی نے، وہ فلٹرڈ واٹر ہے، انفلٹرڈ واٹر ہے، کس طرح کا ہے, اس میں کتنی نمکیات ہیں, پانی زہریلا تو نہیں, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو آپ پئیں تو وہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے. تو کتنی بہت سی چیزیں, محض نظر صرف ایک پانی آ رہا ہے نا, سادہ سا پانی ہے, لیکن اگر آپ غور کریں گے, اگر آپ اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پیچھے بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی, سوال بھی اور جواب بھی, اور بہت سی عقل و دانش کی باتیں بھی نکلیں گی اس میں سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو حقیقت سامنے نظر آنے والی چیز اور ہوتی ہے, حقیقت کی اشیاء کا علم جو ہے وہ اور ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ اشیاء کی حقیقت کا علم دعا کون مانگ رہا ہے. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے دانش, بڑے دانا, بڑے سمجھدار, بہت ہم عقل مند, ہمیں تو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. ہرگز نہیں. جب آپ ان بڑی بڑی ہستیوں کو, شخصیات کو ذہن میں رکھتے ہیں نا, یاد رکھتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق ہے اگر آپ کا, تو پھر آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. سب اللہ کا فضل, اس کا کرم ہوتا ہے. وہ جو آپ کے والدین ہیں, یہی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے باشعور سمجھدار والدین مل جائیں. دیکھیے, محبت علیحدہ چیز ہے والدین سے, وہ تو ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور والدین, بحیثیت والدین, والدین ہی ہوتے ہیں, ماں ماں ہیں, باپ باپ ہے. لیکن اب وہ کس طرح کی ماں ہے, وہ کس طرح کا باپ ہے, اس میں بہت فرق آ جاتا ہے. کچھ بڑے دانشور ماں باپ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے سے مراد صرف ڈگریاں نہیں, اور یہ جو حسن اتفاق ہے, یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے نا ڈگریوں کی اور پڑھے لکھے کی, جب آج کا آپ زاویہ سنیں گے نا, سیلیوٹ ٹو نان ڈگری ٹیکنالوجسٹ, تو آپ کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیے, یہ اللہ کی قدرت ہے, ہم نے یہ چیپٹر آج چوز نہیں کیا, کیونکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم زاویہ کو جس ترتیب میں زاویہ لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از پڑھتے ہیں. اب یہ جو بات ابھی ہم نے کی, یہ تو ہم نے ایسے ہی فلبدی کر دی, ذہن میں آئی ہم نے کر دی, لیکن وہ چیپٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ گیا. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے سامعین کرام, انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, یہ چیزیں اوپر سے آتی ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل, اسے کہتے ہیں اللہ کا کرم. اور فضل جو ہوتا ہے وہ صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا کہ آپ کو بڑی دولت مل گئی, آپ کو روپے پیسے مل گئے, آپ کو بہت نہیں. فضل اللہ جو عزت دیتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے, جو آپ کو علم عطا کرتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے, جو آپ پہ مہربانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا فضل ہے, جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل, اس کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ جو قوت گویائی اللہ نے ہمیں دی کہ ہم بولنے کی طاقت رکھتے ہیں اس وقت, تو یہ اللہ کا بہترین فضل ہے. اس نے ہمیں اس سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا, یہ اللہ کا فضل ہے. ہم اچھی بات کر رہے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا کیا بات کیجئے, کس کس طرف انسان جائے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہماری عقل دانش بس چھوٹی سی ہے نا, محدود ہے, تو اس وجہ سے یہ باتیں ہو جاتی ہیں. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی, اور جو بات پروگرام کے آغاز سے ہم کرنا چاہ رہے تھے, اب یہ دیکھیے اتفاق کے دو تین گیت ہمیں لگانے پڑ گئے کیونکہ کالز آ جاتی ہیں بیچ میں, اور بیچ میں یہ کچھ ایسی بات چل پڑتی ہے تو وہ بات بیچ میں رہ گی, لیکن ابھی بھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ابھی یہ خوبصورت سا آپ کو گیت سنوائیں گے, اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ وہ بات آپ سے کریں گے. سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات, اپنی میزبان عثما اشفاق کے ہمراہ, اور آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں 01274-306677 کے ذریعے. تو لیجئے, طارق بٹ صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش ونس اگین. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے, سنیے گا.

مولوی زمین نے کہا خوبصورت سا آپ نے گیت سنا اور یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا, اور کس کے لیے پیش کیا گیا تھا؟ جی ہاں جناب طارق زلفی صاحب. معذر چاہتے ہیں سمینے گرام, دماغ کسی اور طرف چلا گیا, وہ کالز آ گئی, اس کے بعد گیت بھی ایک دم سے ختم ہو گیا. جناب طارق بٹ صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ پروگرام میں شامل ہوئے تھے, آپ کے لیے ہم نے اس خوبصورت سے گیت کو پیش کیا. اور اس کے بعد کال آئی جناب جنید صاحب, آپ کی بہت شکریہ, آپ نے کہا کہ اپنی پسند کا کوئی اچھا سا گیت جو ہے وہ لگا دیجئے, تو ہم اپنی پسند کا اچھا سا گیت جو ہے آپ کے لیے ضرور لگائیں گے. پروگرام کو آپ سنتے رہیے گا, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جناب اس کے بعد پیاری سی میٹھی سی آواز سنی کس کی؟ جی ہاں زرکا صاحبہ, آپ کی بہت شکریہ زرکا صاحبہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تھوڑا سا آپ نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئیں, کوئی اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ مصروف تھیں آپ. تو زرکا صاحبہ جس گیت کی آپ نے فرمائش کی, اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گیت ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے لگایا تھا, لیکن آپ نے ظاہر ہے ابھی سننا شروع کیا ہے, آپ نے وہ گیت سنا نہیں تھا, لیکن آپ کی فرمائش سے آنکھوں پر زرکا صاحبہ, ہم آپ کے لیے دوبارہ اس گیت کو ضرور پیش کریں گے. تو یہ خوبصورت سا گیت زرکا صاحبہ آپ کے لیے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے. سامعین کرام جنہوں نے سنا ان کی کوئی بات نہیں, دوبارہ سن لیجیے, بڑا خوبصورت سا گیت ہے. اور ایک بات اور کرتے چلیں, وہ بات کیا ہے, جب ہم آ رہے تھے جو بات ہم پروگرام کے آغاز سے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کچھ ایسا موقع ماحل ہوا نہیں کہ ہم وہ بات آپ سے کریں. یہ ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا حصہ ہیں, اس لیے بات اس لیے کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. جتنے بھی ایشین ریڈیو ہیں جو ایشین میوزک کو پیش کرتے ہیں یہاں پہ, خصوصاً آپ بریڈفورڈ میں دیکھ لیجئے, آپ لندن میں دیکھ لیجئے, ادھر لیڈز میں ہیں, اور جو بھی ریڈیو اسٹیشنس ہیں, ظاہر ہے کافی سارے ریڈیو اسٹیشنس ہیں, لیکن جو میوزک بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آپ کے لیے پیش کرتا ہے نا, یہ سچ اور حقیقت ہے. جب ہم اسے سنتے ہیں نا, اور جب صبح آتے ہوئے بھی سن رہے تھے, تو دل یہ چاہ رہا تھا سارے وہ گیت دوبارہ آپ کے لیے پیش کیے جائیں, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں, اب جو صبح سے بےچارے گھر بیٹھے سن رہے ہیں, انہوں نے وہ گیت سن چکے ہوں گے, اس لیے وہ تو نہیں لگا سکتے, لیکن ایسے ایسے خوبصورت گیت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پہ آپ کو سننے کو ملتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سنیں, تو ضرور سنا کیجیے. میوزک تو ہر طرف موجود ہے, لیکن اچھا میوزک, خوبصورت میوزک, وہ آپ کو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پہ ملے گا. یہ آپ کہہ لیجئے کہ شاید ہمارا دعویٰ ہے, سنیے گا اور بتائیے گا. لیجئے زرکا صاحبہ آپ کی پسند کا فرمائشی گیت آپ کے لیے.

0: on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: معزز سامعین کرام، ایک بار پھر آپ کی میزبان عثمان اشفاق آپ سے مخاطب پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر موجود ہم، اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آن لائن بھی پلس ڈیپ کے ذریعے بھی، اور جو ہمارا فون کا ایپ ہے فری آف کاسٹ ہے، آپ اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات کو سماعت فرما سکتے ہیں. اور پروگرام انتخاب آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے آپ کے لیے ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے، یعنی سوموار اور منگل کے روز اسی وقت کے دوران، یعنی 10 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک. بہت شکریہ بڑی نوازی طفیل صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، ہم آپ کے مشکور و ممنون. آپ نے بھی کہا کہ بس کوئی اچھا سا گیت لگا دیجیے، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ طفیل صاحب، بہت نوازش آپ کی پروگرام کو سننے کے لیے، اسے پسند کرنے کے لیے. آپ بھی پروگرام میں عموماً شرکت کرتے ہیں، جب بھی پروگرام ہم کرتے ہیں، تہے دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون. اس وقت جو ہے وہ یقین کیجئے، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اب کیا کس لیے کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. ابھی آج ہم نے آپ سے بات کی کہ زاویہ جو ہے اسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام کے تیسرے حصے میں لے جائیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ٹیکنیکل وجہ، کہ وہ بیچ میں فائر الارم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب فائر الارم ہو تو آپ کو سبھی جانتے ہیں یہاں کے جو ایس او پیز ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان کو بھی اوبے کرنا پڑتا ہے، اور بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کی اپنی سیفٹی ہے. آج ہی ہم نے آپ سے بات کی کہ اس کو ہم تیسرے حصے میں لے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہوتا ہے فائر الارم وہ دوسرے حصے میں چیک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت ہے یہ سامعین کرام کہ انسان کیا کہیں، کہ انسان کیا کرے، اس کے شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں کا شکرانہ ہے کہ آج وہ الارم جب بریک ہو رہی تھی، کمرشل بریک چل رہی تھی، اس کے دوران ہو گیا اور بڑی جلدی ختم ہو گیا. تو ہمیں یعنی کہ ضرورت اب پیش نہیں آئی کہ آج اس زاویہ کو ہم تیسرے حصے میں لے جائیں، ہم اسی حصے میں زاویہ کو پڑھیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ زاویہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ دا ٹائم ان بٹوین وہ الارم بولتا ہے، اور ہمیں بیچ میں سے سلسلے کو کچھ دیر کے لیے منقطع کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ آج وہ کمرشل بریک کے دوران کام ہو گیا، اور ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں وداؤٹ اینی انٹرپشن، وداؤٹ اینی ڈسٹرکشن. الحمدللہ سم الحمدللہ. تو سامعین کرام، عنوان ہے سیلیوٹ ٹو نان ڈگری ٹیکنالوجسٹس، اور یہ بڑی پتے کہ اس میں باتیں ہیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، لیکن آج ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو بڑے عام سے لوگ ہیں، جو ڈگری یافتہ نہیں ہیں، ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں، اور شاید کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتا ہو کہ جی جیسے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی ہم تو پوسٹ گریجویٹ ہیں، جی ہم تو گریجویٹ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ہم نے تو ایم فل کر رکھا ہے، ہم ایم بی بی ایس ہیں، ہم انجینئر ہیں، فلاں ٹھمکا. ڈگریاں اپنی جگہ سامعین کرام، علم اپنی جگہ، اور جب آپ آج کا یہ سنیں گے زاویہ تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. لکھتے ہیں، آپ سب کو اہل زاویہ کی نظر سے سلام پہنچے. ہم اس سے پہلے علم کی بات کر رہے تھے اور تعلیم کی. علم ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ صدیاں بھی لگا دیں تو ختم نہ ہو، کیونکہ یہ موضوع بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے کہ علم کیا ہے اور اسے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے. اب جو موضوع دنیا کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا علم کے ساتھ ایتھکس اینڈ موریلٹی یا اخلاقیات کو بھی لیا جانا چاہیے، یا خالی ٹیکنالوجی اور سائنس پڑھا دینی چاہیے. ابھی تک دنیا نے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہم مشرق والوں نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ دوسرے علم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تعلیم رومی اور سادی پڑھاتے رہے ہیں، اور اخلاقیات پر مبنی کتابیں کورس میں ہوتی تھیں، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ ان کی چننا ضرورت نہیں. آدمی کو ایک گیون اسپیسیفک ڈسپلن آف نالج میں دیے گئے مضمون موضوع پر اپنی اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اسے چھوڑ دینا چاہیے. اکثر آپ بڑے پیشہ ور لوگوں کو شکایت ہے کہ جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس شامل ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم

مجلس سامعین کرام، خوبصورت سا گیت آپ نے سنا. ویسے ہمیں تو لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. پہلے گیت لگایا گیا تو وہ صحیح طریقے سے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. بہرحال اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہوتے ہیں، تکنیکی خرابیاں ہوتی ہیں جن میں ہم بہت ہی

جی موجود سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. اور جناب ہم کیا طارق بٹ صاحب نیوز بڑی سے دوبارہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. طارق بٹ صاحب کیا کہیں، بس جن القابات سے، جن کیا کہیے کہ آپ باتوں سے نوازتے ہیں نا، دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ انسان اتنا جو آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، جو باتیں آپ کہتے ہیں، اور اتنا عزت، اتنا احترام، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ جو انسان کا کسی کے دل میں عزت اگر اتنی وہ ڈال دیتا ہے تو یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے. اور جو آپ نے بات کہی کہ آپ ہمارے والدین کے لیے بھی دعا گو ہیں، تو بس طارق بٹ صاحب آپ دل جیت لیتے ہیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ والدین کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوتے، اور انہی کی تربیت، انہی کا براٹ اپ، انہی کی تعلیم جو انسان کو دی جاتی ہے نا، انسان کی شخصیت بے شک بعد میں وہ اپنی نکھار لیتا ہے، اپنی اور چیزیں آپ نے کچھ اپناتا ہے، ماحول، حالات یا دوسرے لوگ جب زندگی میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت بدل جاتا ہے انسان، کچھ چینجز آتی ہیں. اب اچھی یا بری یہ بات علیحدہ اس کی بحث ہے، لیکن ویسے ایک جو ایک بچہ اللہ نے دیا انسان کو دیتی ہے، اولاد کی نعمت اللہ دیتے ہیں انسان کو، تو وہ اولاد جو ہوتی ہے نا بلینک سلیٹ ہوتی ہے، اسے کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کہنا ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین، اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت نہیں رکھ دی، صرف پیدا کرنے کے لیے جنت نہیں رکھی گئی. ہر ماں کے شاید قدموں تلے اس طرح سے جنت ہوتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں بنتی ہے، جب بچے کو جنم دیتی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو سب کچھ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پرورش کرنا مشکل ہے، پالنا جتنا مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد روحانی استاد جو ہوتے ہیں، اساتذہ، وہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، تو ان کا بڑا رول ہوتا ہے ہر شخص کی زندگی میں. آپ اگر اتنے ماشاءاللہ سے عزت دینے والے ہیں لوگوں کو، آپ اتنے شائستہ ہیں، آپ اتنے مہذب ہیں، تو یہ آپ کے پیرنٹس کی تربیت ہے. یہ جو آپ کو اساتذہ ملے، جو بھی ملے بچپن میں، جتنا بھی آپ نے پڑھا، جتنی دیر بھی آپ سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، آج کل تو خیر تھوڑا سا حالات بدل گئے ہیں، آن لائن بھی کلاسز ہوتی ہیں، آج کل تو آن لائن سکولز ہو گئے ہیں، اور کیا کہیے. لیکن بہرحال جو وہ وقت تھا جو ہم نے گزارا، ہمارا جو بچپن تھا، آپ لوگوں کا جیسے بچپن تھا، مور اور لیس تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا ظاہر ہے، لیکن ایک ایرا وہی والا تھا، تو وہ بہت اچھے لوگ تھے. وہ جو بات ابھی اشفاق صاحب کی تھی کہ اخلاقیات سکھائی جاتی تھی، تہذیب سکھائی جاتی تھی، معاشرے میں لوگوں کی عزت احترام سکھایا جاتا تھا، اخلاقیات کا درس، ایتھکس کیا ہوتے ہیں، کور ویلیوز کیا ہونی چاہیے ہیں، وہ بتائی جاتی تھی، اور انہی سے آپ کی شخصیت بنتی ہے. دیکھ لیجئے، اگر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے تو آپ ماتھے پہ لکھ کے نہیں لگاتے کہ یو آر پی ایچ ڈی، یو آر ایم فل، یو آر ماسٹرز، یو آر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ، کچھ نہیں لکھتے آپ. آپ کی بول چال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ادب آداب، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، آپ نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو آج کل تھوڑا سا اس لیے حالات مختلف ہیں کہ آج کل صرف ماں تربیت نہیں کرتی، باپ کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہو جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جی باپ کا فرض ہے کمانا، وہ جائے جا کے کما کے لے کے آئے، گھر میں جو ہے عورت وہ گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، بچے پالے، یہ اس کا بنیادی کہہ لیجئے کہ فرض تھا. اور فرض ہونا بھی، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہمارا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ عورت کا کام پہلا جو اس کا فرض ہے نا بنیادی، وہ گھر ہے. تو وہی تربیت پھر بچوں میں نظر آتی ہے. بچہ سکول تو بعد میں جائے گا، چار سال کا ہوگا، پانچ سال کا ہوگا تب جائے گا. چلیے کہہ لیجئے کہ آج تو بچہ ڈے کیئر سینٹر میں جا رہا ہے، نرسری میں جا رہا ہے، ایک دن کا بچہ بھی آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ تربیت نہیں ہوگی جو ایک ماں کر سکتی ہے. اور وہ بھی کون سی ماں؟ ایک نیک سیرت، ایک اچھی ماں، سمجھدار ماں. پڑھے لکھے ہونا کوئی خاص شرط نہیں ہے. کئی پڑھی لکھی مائیں دیکھی ہیں کہ وہ ان کا کچھ، بہرحال وہ بحث علیحدہ ہے، اس کو چھوڑیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ماں ہے نا، اس کا درجہ بھی تین گنا اسی لیے زیادہ رکھا گیا، تو اس کی ریسپانسبلٹیز بھی تین گنا زیادہ ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. باپ جنت کا دروازہ ہے،
माँ के कदमों तले जन्नत है, क्योंकि माँ रातों को जागती है, माँ अपना आप मार के अपना मन मार के सेक्रीफाइस करती है हमेशा बच्चे के लिए, औलाद के लिए। उतना वक्त बाप शायद नहीं देता जितना माँ देती है। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं, इख्तलाफी राय आपका हो सकता है कि जी यहाँ पे तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाप ही बच्चे पाल रहा है और फिर सिंगल पेरेंट होते हैं वो पाल रहे हैं, खा वो माँ है खा वो बाप है। तो ये इस माँ से चाहते हैं इस मौजू पर भी बात करनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए।

جی سامعین، اگر آپ بریکفاسٹ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ آپ سن رہے ہیں، آن لائن پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ رہی ہے. کیسے ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی ہمیں فون آ سکتا ہے اور آتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہمیں سویڈن سے فون آیا ریحانہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، بہت آپ کی نوازش. آپ نے سویڈن میں بھی ہمیں یاد رکھا اور آپ نے فون کیا، اس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں ریحانہ صاحبہ. اللہ کرے کہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ واپس اپنے وطن تشریف لائیں، اپنے گھر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت اور تندرستی والی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ریحانہ صاحبہ، ابھی وقت تو نہیں تھا کہ ہم آپ سے آپ کی فرمائش پوچھتے اور آپ کے لیے آپ کی پسند کا گیت لگاتے، لیکن فی الحال یہ خوبصورت سا گیت جو ہے یہ ہم آپ کے لیے لگانے جا رہے ہیں. ریحانہ صاحبہ، آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، گیت کہہ رہا ہے کہ بہت خوبصورت ہو. تو واقعی آپ سب لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، دل کے شکل و صورت کے، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، سب کچھ بہت خوبصورت ہے. تو لیجئے انتہائی خوبصورت سا گیت ریحانہ صاحبہ سویڈن سے آپ نے ہمیں یاد کیا، وہاں بیٹھ کے آپ پروگرام سے لطف اندوز ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. تو لیجئے یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کہ میزبان رفت عباس کا محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری کال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل، اور

اس خوبصورت شعر کے ساتھ منیر نیازی کے کہ چلو منیر چلیں اب یہاں رہیں بھی تو کیا، چلو منیر چلیں اب یہاں رہیں بھی تو کیا، وہ سنگ دل تو یہاں سے کہیں چلا بھی گیا، چلو منیر چلیں اب یہاں رہیں بھی تو کیا، وہ سنگ دل تو یہاں سے کہیں چلا بھی گیا۔ آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔ آمد کا بہت شکریہ۔

دوستو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں لئیا پنجاب سات سمندر پار سے اپنے بہت ہی خوبصورت لسنر جناب نذیر احمد صاحب کو, جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام بھیجا ہے اور میرے لیے دعا بھیجی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا سلام ہم نے تمام سامعین و ناظرین تک پہنچا دیا ہے. اب چل رہے ہیں ہم آپ کو لے کر ہڈسویل کی حسین فضاؤں میں, جہاں موجود ہیں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ, اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تحفہ لے کر حاضر ہوں. اس کے بعد ہم آپ کو امروہہ لیے چلیں گے, جہاں موجود ہیں ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے ہمراہ جو مہمان ہیں ان کے اسماء گرامی. ہم جب ان کا گیت پیش کریں گے تو ضرور, لیکن ابھی تو چلتے ہیں ہڈسویل کی حسین فضاؤں میں.

تو انہی خوبصورت لفظوں کو آواز کے جادو سے جگایا تھا، مل کہے ترنم نو جہانے، جو بھی آپ نے گیت سنا اسے پکچرائز کیا گیا تھا 1971 کی فلم آنسو میں دیبا اور ندیم پر. اب سنتے ہیں وہ گیت جسے ملکہ ترنم نو جہاں نے گا کر امر کر دیا.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677.
4: दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक निहायत ही अफसोसनाक इत्तला आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जनाब अब्दुल हमीद कियानी साहब ब्रेडफोर्ड 15 में बरजाए इलाही दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल फरमा गए हैं। जनाब अब्दुल हमीद कियानी साहब ब्रेडफोर्ड 15 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल फरमा गए हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। आइए हम सब मिलकर उनके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मग़फ़रत फरमाए। और उनकी शरीक हयात और 3 बेटियां हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जनाजे का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जैसे ही जनाजे का ऐलान किया जाएगा हम आपको मुत्तला करेंगे। याद रहे कि जनाब अब्दुल हमीद कियानी साहब ब्रेडफोर्ड 15 में बरजाए इलाही इस जहान फानी से कूच कर गए हैं। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम सामईन नाज़रीन से दरख्वास्त है कि दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनकी शरीक हयात और 3 छोटी बच्चियां हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और इस मुश्किल वक्त से गुजरने में आसानी फराहम फरमाए। ऐलान खत्म हुआ। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लिए चल रहे हैं ये अपने बंगले। मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर, काबिल एहतराम शख्सियत जनाब शकील साहब, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
5: जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
4: वाला इबादुल्लाहि सालिहीन। शकील भाई कैसे हैं आप?
5: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाए कैसे हैं?
4: जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं।
5: तो तमाम सुनने वालों को मैं अस्सलाम वालेकुम।
4: खालिद
5: सलीमी साहब हैं, अयूब भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब हैं, नवीद भाई हैं, इस बार इस दिन किया लिया है, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, तारक जुल्फी साहब है, हाशमी हाउस वाला है, हमायूं परवेज साहब, तसीफ अहमद है, वसीम शाह, शफिया नकवी साहब, अबूबलाई शाह साहब, कुवैतर से। अस्सलाम वालेकुम।
4: आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा।
5: शुक्रिया। तो ये मुबारक आमद मोंगरी है, उनकी गजल है,
4: अता कीजिए।
5: अब सोचता हूँ उम्र दराज दो रोजा से क्या मिला।
4: अब सोचता हूँ उम्र दराज दो रोजा से क्या मिला, क्या मिसरा है साहब?
5: सोचता हूँ उम्र दो रोजा से क्या मिला।
4: वाह वाह अजीब मिसरा, वाह वाह वाह वाह।
5: दुनिया को क्या दिया मुझे दुनिया से क्या मिला।
4: वाह वाह वाह वाह वाह। दुनिया को क्या दिया मुझे दुनिया से क्या मिला।
5: اب سوچتا ہوں عمر دو روزہ سے کیا ملا,
4: عمر دو روزہ واہ واہ
5: کیا دیا مجھے دنیا سے کیا ملا.
4: آہا
5: جو کم نگاہ تھے وہی اہل نظر بنے,
4: جو کم نگاہ تھے وہی اہل نظر بنے,
5: ہم کو ہمارے دیدہ بینا سے کیا ملا.
4: واہ واہ واہ واہ
5: یا شکریہ. دل کو دیے ہیں ذوق تمنا نے سو فریب,
4: آہا
5: دل کو دیے ہیں ذوق تمنا نے سو فریب, دل کو مگر فریب تمنا سے کیا
4: کیا ملا. بھائی واہ واہ واہ عطا کیجیے عطا کیجیے.
5: دل کو دیے ہیں ذوق تمنا نے سو فریب,
4: آہا
5: دل کو مگر فریب تمنا سے کیا ملا.
4: واہ واہ واہ واہ
5: عرفان شوق خوش جنوں ذوق بندگی,
4: آہا
5: ان کی طلبے طلب تھی اور مجھے کیا سے کیا ملا.
4: کیا سے کیا ملا واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. وہ مطمئن ہے عہد رفاقت کو توڑ کر,
4: آہا
5: ہم منفعل کے بعد آئے فردا سے کیا ملا.
4: کیا ملا واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. دامن میں آج خار ہیں چھالے ہیں پاؤں میں,
4: دامن میں آج خار ہیں چھالے ہیں پاؤں میں,
5: گلشن سے کیا ملا مجھے صحرا سے کیا ملا.
4: بھائی واہ واہ واہ واہ کیا تشبیہات ہیں عطا کیجیے عطا کیجیے.
5: دامن میں آج خار ہیں چھالے ہیں پاؤں میں,
4: آہا
5: گلشن سے کیا ملا مجھے
4: صحرا سے کیا ملا.
5: تابے
4: نظر نہیں نہ صحیح ذوق نظر تو ہے,
5: دل کو جز صحیح تماشا سے کیا ملا.
4: واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. آخری شعر کہتے ہیں, کیا شام آرزو سے مبارک کرے امید,
4: آہا
5: کیا شام آرزو سے مبارک کرے امید, ہم کو ہماری صبح تمنا سے کیا ملا.
4: واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. تو ایک غزل ہے نوشاد مونس آزمی, ان کا نام ہے لیکن یہ ذرا لمبے بیر کی تھوڑی سی ہوگی.
4: ہاں ہاں عطا کیجیے عطا کیجیے.
5: وہ کہتے ہیں, ملی نگاہیں اٹھا تلا تم عجیب دل پہ اثر ہوا ہے.
4: واہ ملی نگاہیں اٹھا تلا تم عجیب دل پہ اثر ہوا ہے,
5: جو حال میرا ادھر ہوا ہے وہ حال ان کا
4: ادھر ہوا ہے. واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. چمن میں برپا ہے شور ماتم, گلوں کے چہرے اتر گئے ہیں.
4: کیا بات ہے کیا خوبصورت انتقال ہے. چمن میں برپا ہے
5: شور ماتم, چہرے اتر گئے ہیں, یہ باغبانوں کے ہی کرم سے نظام زیر و زبر ہوا ہے.
4: اے ہے یہ باغبانوں کے ہی کرم سے نظام زیر و زبر ہوا ہے. بہت خوبصورتی سے عطا کیجیے.
5: چمن میں برپا ہے شور ماتم, گلوں کے چہرے اتر گئے ہیں,
4: واہ واہ واہ واہ
5: باغبانوں کے ہی کرم سے نظام زیر و زبر ہوا ہے.
4: بہت خوبصورت بہت خوبصورت
5: شکریہ. حسد کی آتش بڑک رہی ہے, ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن.
4: آہا
5: حسد کی آتش بڑک رہی ہے,
4: ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن,
5: دکانوں سے اٹھ رہے ہیں شعلے کے نظر آتش نگر ہوا ہے.
4: بھائی واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ کیا منظر کشی ہے عطا کیجیے ایک مرتبہ.
5: حسد کی آتش
4: ہے,
5: ہوا ہے
4: بھائی
5: دشمن,
4: دکانوں
5: سے اٹھ رہے ہیں شعلے کے نظر آتش نگر ہوا.
4: سبحان اللہ سبحان اللہ کیا منظر کشی. واہ واہ واہ واہ
5: جو مجھ سے نفرت ہے ان کو اتنی اٹھا لے خنجر نوف کروں گا.
4: جو مجھ سے نفرت ہے ان کو اتنی اٹھا لے خنجر نہ اف کروں گا.
5: انہوں نے ہی دل کیا ہے گائل, انہیں سے زخمی جگر ہوا.
4: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
5: میں تشنگی کا کروں جو شکوا, میں تشنگی کا کروں جو شکوا, تراش میری زبان ساکی, مگر بتا دے خطا ہے کس کی جو میں کدا منتشر ہوا ہے.
4: واہ واہ واہ واہ واہ
5: کیا. چلو مسمم یہ عہد کر لیں, چلو
4: مسلمان ریاحت کر لیں
5: ہم دشمنی جہاں سے.
4: واہ واہ واہ واہ کیا مسمم ہے, واہ واہ واہ واہ.
5: چلو مسمم یہ عہد کر لیں مٹا دے ہم دشمنی جہاں سے, سکھائیں باطل کو سعادت جو حق سے بھی بے خبر ہوا.
4: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ. تو آخری شیر کرتے ہیں,
4: عطا کیجئے.
5: یہی تو معراج عشق کی تھی, یہی تو وجہ سکون ہوگا, یہی تو معراج عشق کی ہے, یہی تو وجہ سکون ہوگا. بس ایک دفعہ وہ کہہ دے مونس تیری وفا کا اثر ہوا ہے.
4: کیا بات ہے, بس ایک دفعہ وہ کہہ دے مونس تیری وفا کا اثر ہوا ہے.
5: معراج عشق کی, معراج عشق کی ہے, یہی تو وجہ سکون ہوگا. بس ایک دفعہ وہ کہہ دے مونس تیری وفا کا اثر ہوا ہے.
4: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
5: شکریہ.
4: اور شکیل بھائی آپ کے کلام کو ہندوستان میں امروہہ میں بے انتہا سرائے ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ نے, اور خالیہ پنجاب سے مجید پردیسی صاحب نے سلام بھی بھیجا ہے اور آپ کے کلام کو بھی بے انتہا سراہا ہے.
5: شکریہ.
4: آپ نے دوران گفتگو مجھ سے جب ہم آن ایئر نہیں تھے بتایا تھا کہ آج خان صاحب کل تھی ان کی برسی. ہاں بڑا عجیب ہوا تھا, وہ بھی امریکہ لے جا رہے تھے انہیں علاج کے لیے اور طبیعت خراب ہو جانے کی صورت میں یہاں انہیں برطانیہ میں اتارا گیا اور پھر آپ جہاں پر نہ ہو سکے. بہت بڑا نام تھا صاحب, کیا بات ہے کیا بات ہے. یاد جہانی کا بہت شکریہ. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے. ہزاروں سال نرگس شکیل بھائی اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں یاد دہانی کا, اور آپ کی ہم آپ کی پسند آپ کے خراج عقیدت خان صاحب کی آپ کے ہمراہ روانہ کر رہے ہیں. آمد کا بہت شکریہ.
5: شکریہ, خدا
4: حافظ شکیل بھائی, خدا حافظ.

اور دوستو یہ تھا خراج عقیدت شکیل صاحب کا، دنیائے قوالی کے نامور استاد محترم جناب خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کی برسی کے موقع پر. کل ان کی برسی، دنیا کے چہار کونوں میں ان کے چاہنے والوں نے نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اولڈہم، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم ایوب چوہان صاحب، اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ گیت یاد آ رہا ہے، اس گیت سے میری بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں. ایوب چوہان صاحب، کون سا وہ گیت ہے جس سے آپ کی حسین یادیں وابستہ نہ ہوں؟ بڑی شوخ زندگی گزری ہے آپ کی لگتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. آپ کی پسند ہماری پسند ہے، اور آپ سب جانتے ہیں سامعین و ناظرین کہ ہمارے محمد ایوب چوہان صاحب چن چن کے گیت لاتے ہیں تاکہ مجھے محنت کرنی پڑے اور ڈھونڈنا پڑے. لیکن آج جو گیت انہوں نے پسند کیا وہ امر گیتوں میں سے ایک گیت ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی. ایوب چوہان صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کچھ تھوڑا سا بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تو بالکل بولتے ہی نہیں یار، ہم نہیں کھیلتے. آپ کا تحفہ دیتے ہیں آپ کو، قبول کیجیے.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں لیا، پنجاب پاکستان، جہاں ہمارے بڑے خوبصورت لسنر نذیر احمد صاحب ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں شروع تا آخر تک، پروگرام کے اختتام تک. اور ان کے لیے ہم نے جو آج تحفہ منتخب کیا ہے وہ یہ خوبصورت گیت ہے جسے ہم نے آپ کی محبت و چاہت اور پیار کے نام کیا ہے. اس کے بعد ہم اپنے ان تمام نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو تحفہ پیش کریں گے جو اس وقت ہمارے ہمراہ آن لائن موجود ہیں. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر. چلتے ہیں لیا پنجاب پاکستان.

دوستو یہ پسند تھی لانکاسٹر سٹی میں ہمارے بہت خوبصورت لسنر جناب سراج منیر صاحب کی. سراج منیر صاحب آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے باعث عزت و توقیر ہوتی ہے. اب ہم چل رہے ہیں, بہت تاخیر سے وہ تشریف لائے ہیں ہمارے بھگت سنگھ صاحب, اور تشریف لائے ہیں ہمارے محترم اے ڈی چودھری صاحب. کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ اتنا وقت ہے کہ ہم اے ڈی چودھری صاحب آپ کا تحفہ بھی آپ کی نظر کر سکیں. اب ہم چل رہے ہیں لیس کی حسین وادیوں میں, جہاں موجود ہیں بھگت سنگھ صاحب, اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. ان کا محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین تک پہنچے.

0: اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنی ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. اب ہم پروگرام کا آخری تحفہ اپنی بے انتہا خوبصورت لسنر اے ڈی چودھری صاحب کی نظر کر رہے ہیں جو ہمیں موٹر وے M62 پر سن رہے ہیں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغام پر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. سب بخیر, فی امان اللہ.
1: ان گیتوں میں

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
7: مجھے ساتھ

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔